0: Naria.
1: Event in pika si.
2: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.